صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو نلين دي نويو في تي راديو سنغال كادو غي دي بايكو في تي مكة المكرم كي سين موك احمد هارون علي كي مينغو ماشين بي موي امام ابراهيم مار امام مار الحاج مار سيدل نين نوغي نويو مبولم كوي كليفه دينه ñu ngi nuyu tam mbollem koy kilifa aada suñu njeetum rew yalna yalla may ko jamm wa rewam itam yalna ko yalla may jamm yalna len yalla may jamm ak salam mbok juliti yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne kep ku ñu jur nañ ko ngenté am ko xamantene nañ ko tuddu nañ ko rendil gat nañ ko tanal tour bu rafet ibnu majah mo genn hadith bi kullu mauludin yu'aqu wa yusamma wa yuhlaqu rasu fi yawmi sabihi non la ko waxe kon ki juddu ci yoon dañ koy tuddu ki juddu ci yoon itam yonentibi moko bolé ci kullu waji neena man duma ko def yonentibi doomu njaalo duma ko tuddu yonent bi kullu mauludin mune det man kulluma det alkandela yonent bi wax nga bagn alkurek ci nek ndax liko waral moy afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm alqiyamati yuradduna ila ashadd al'adab gem len ci yonent bi wala ci yalla nga weddi la def yalla ne ko koy def torte mo lay ñel yonent bi ne kullu mauludin kon yow imam buñ la indi leer doomu yon tudal buñ la indi leer doom jo xamé duddul ci yonent bi tudal ngir lan nga ne yonent bi mo meune kullu kulluna yonent bi ne ñepp rek na len tuddu man na len tuddu waye nak kan mo koy ngenté yaayam mo koy ngenté wala ki nga moy mamam ci walu yaay mo koy ngenté ndax bo gisé doomu njaalo yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci wax jo xamanteni ñu bari duñ ko deg yonent bi def ne ku aji makka so ñi bisé da ngay melni lire bu yaayam dogo jur raja akayomi waladati ummuhu ñu ne ko lolu moy doomu njaalo ndeki amul bakkar ndax bu amone bakkar yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ko ñew diko nirolek alhajji ngir ñak bakkar yalla tekine la taziru waziratun wizra ukhra xam nga kan mo def bakkar moy yaayu njaalo yaay ma njaalo mo def bakkar baye ba njaalo mo def bakkar mais doomu njaalo deful bakkar ci alquran ak sunna motax ma wax waxuma ci aada ak ay parparlo kon nak yonentibi ne kullu kullul rek way yonentibi ne kullu tudal ñepp nga ne ko dedet ki mom bokku ci ngay dag sante ak yonentibi ne da nga am daraja billahi allazi la ilaha illa huwa kep ku dir mbag yonentibi be ramu jot su la ramul da nga xamne du sa morom be taxna bi yonent bi wax na ngeen ngenté dom yi imam malik wax na ci kep ku bëgg ngenté té monoko amuloko na nga dem ci all ba nga jël sa last pair nga reub ben picc nga def ko ngenté li demal kim wat dang ko ci fek ni la ko waxé an muhammad ibn ibrahim ibn al harith التميمي أنه قال سميت أبي يستحب الأقيقة ويستحب الأقيقة ولو بأسفور ولو بأسفور ولو بأسفور رواه مالك ني لما نملون تي يوننتبي سين بغيلو يوننتبي جف لا اندال سين بغيلو يوننتبي دفا واي واي وليس نفعون
ala hubbin bila amalin watabi'an sunnatal mukhtari tartanimi sayyid al hajji mali moñu ko wax seigne mansour bam ko wax mais ma am dara nga am dara te daraja jaralu la dara dara joje do ci jele dara sayyid al hajji walay sanafun ngeri nek nekul ala hubbin ma bëgg yonenti bi nga yuuxu joxe ay alal joxe lu ne ndax nit ñe fa nek walay sanafun ala hubbin bima amalin bëgg ku bëgg yonenti bi da ngay mel ni imam malik yonenti bi ngenteleen munulo ngente ga dem ci all ba reb picc ne billahi dina ko ngente donte picc la lolu moy amal وليس نفع على حب بي وتابعا طبل سنة المختار سنة يرنت بي تغتني بي كونغا مانغ كونغا تخي الدين تخي الاخره لي لا ني ماغ ني جانغال وايي لغي دي لا ني ام مصيبه سنة لا امول صلو وايي الحمد لله با نيو گيميني سيد الحاج مالك لامو اندي ييب امنا صلو سانت نانتي يالا ndax itam waxtu deggula alhamdullilah bañu gemene l'imam ahmed bamba indi yep am solo alhamdullilah fatabarakallah asanal khaliqin ci lolu waye ñi nga xam ñoo febar ñoy ne yonenti bi mo indi dara ti amul solo nga deg ñu nan li sunna la amul solo waye da nga febar nak ki gem ne sayyid alhaji malik limu indi amna solo ki gemne mam ahmed bamba limu indi amna solo tekini muhammad sallallahu alaihi wasallam limu indi mo ñak solo koku dafa febar nañ ko faj lolu moy mbir mi ndeysan ndeysan ndeysan wala ñuna ah li de sunna rek la wala sunna dong la diko minimise wa wallahi fu yem fa de yemal ci yonentu waye suñu mag ñi len luñu indi ku ko minimise kero billahi wada tadiqu alayka al-ard bima rahubat soufsi limu yaatu yep dina xat kero ci yow kon mbir maangi non be taxna kon su fekente ni ñu ngi wax ngente gatt bi dafa am nuko islam waxe ka koy fess dang koy fey mais do ko ci jox dara soko mon itam dang koy def ñetti parti ben bi soxna si nga xamantene mo yore meret mom ko benen bi wa keur ga benen bi miskin yi soko defé rafetna waye sop nañu ci li nga xamantene mom mo am jigen soko yore be mu dem maternité be mucc recréel ko gatt tukulo de mbéw suudu la koy wax bo demé ci muntaqa min akhbaril mustafa dang ko ca fek aada la mais du aada sunna la soko reyele be yu nek